0: mga higala sa imong pagpangihi, na matikdan ba nimo nga kusog ang bula? Dunay laing kolor? Oy, basta kinigani mga higala imong masinatian, ayaw gyud ig baliwala. Kay ngano? Labi na kung dunay baho, ay delikado kini. Mao kini ang mga sintomas sa diabetes. Ako si Kuya Loy, uban kita sa tong tulumanon, kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Ang bula sa ihi mga higala, mamahimo kining sinyales nga dunay protina sa ihi. Ang medical term ni ini mao ang ginatawag nga proteinuria. Apan yun na pa ha, relax usa. Atong klaruhon, ayaw kahadlok mga higala. I-check usa ang toilet bowl kay base adunay mga kemikal nga nakasagol ni ini mao ang nibula. Apan kung kusog o gasagak ganyang imong ihi, mas maayo nga magpahiling kas doktor. Kung dili permente ingon ani basin na tungod lang usab sa imong kadaghang gikaong karne o isda ba diha na inom nga mga protein shake o mga protein supplements. Ang sobrang intake nga protina mga higala ginagawas kini sa ato ang lawas. Para sa mga dunay diabetes, ang pagpagawas sa protina sa ihi dili kini pwedeng baliwalaon. Kay ngano maghimo kinig hinungdan sa ginatawag nga proteinuria, sinyalis kini sa pagpalya o pag-malfunction sa kidney sa tawo. Sus na lang, lisod kaayo mga higala. Unya, kabalo ba ka? Kung unsay mahimo ni ini, kung magpalya na gani ang kidney, mauna na ang ginatawag nga kinahanglan na magpa-dialysis. Ilisan imong dugo. Doon na pailang hinungdan nga dili makontrol ang pagpagawa sa protina sa lawas mga higala. Hilabi na kung dili na makontrol gani, kining balatian nga alta presyon o high blood pressure. Mao ang importante kaayo sa mga dunay balatian nga diabetes o alta presyon, magpakuha gyud og urinalysis aron masuta ang ihi. Kinahanglan mo gawas sa resulta sa test nga negative ang albumin o protein. Mubula lang ang ihi kung daghang protina sa ihi. Kung negative ang protein o albumin sa urinalysis sa tawong dunay diabetes, ipahimo usab sa doktor ang ginatawag na mitral test. Mao kini ang test nga musukat kung dunay gamay nga protina sa ihi o dili makita sa ordinaryong urinalysis. Mamahimo usab nga mo request ang doktor og spot urine for UACR o urine albumin to creatinine ratio. Importante kay mga higala ang maong test aron ma-monitor ang creatinine. Ang pagtaas sa creatinine sinyalis kini sa pagpalya sa kidney. Mao kini ang late sign sa kidney failure. Mamahimo usab masinati mga higala ang proteinuria kung dunay infection sa ihi o urinary tract infection kun UTI. Duna pay daghang laing hinungdan, mao ang importante kaayo ati manunyod ang kaugalingon. Magpa-check up gyud sa doktor. Importante usab kaayo mga higala nga kung musaka na gani ang ihap sa blood sugar level, dili ka pa diabetic o wala pa kay diabetes, importante pagtumar sa Serpentina Plus herbal capsule makatulo sa matag adlaw. Dako kayo mahimo aron makontrol o manormalize ang blood sugar level. Kung high blood usab ka, mahimo usab ka mutumar sa Serpentina Plus herbal capsule kay makatabang usab kini nga makontrol usab ang blood pressure. Kining Serpentina Plus herbal capsule manggod mapalit na karon sa mga butika, mamahimo nimo kining tumaron uban ang tambal o maintenance nga gihatag sa imong doktor. Apan kununaya lang ang pag-monitor sa blood sugar level ha. Ayaw usab sagdi ang padayon nga pagkunhod ni ini kay dili kani maayo. So importante kaayo nga imintinan nimo ang imong blood sugar level. Ang atong tumong niini mga higala, mo normal ang blood sugar level o ang blood pressure. Mong obserba higud kanunay. Sa matag inom nimo sa Serpentina Plus herbal capsule nga inubanan sa gireseta sa imong doktor. Ang nakaninot pagyud sa Serpentina Plus herbal capsule kay maprotektahan usab ang imong kidney. Daghan pang mga balatian ang iyahang punggan maong malayo ka sa mga komplikasyon. Ang pinginan gyud ang imong kaugalingon, ayaw pagpasagad hilabi na sa pagkaon og ilimnon kay base normal na gani, gasalig ka kay normal na apan masubraan deg inom og kaon na mobalik na pod. Timani kanunay nga importante kaayo ang healthy lifestyle kung diabetic ka na. O bisag dili pa, importante gud kaayo kay mao kini ang naghatag kanato og maayong panglawas. Okay? Kay lisod ra ba kay mga higala kung diabetic ka na kay ginatawag kini nga once a diabetic is always a diabetic. Kung naana na sa imong dugo, dili na mawala ang imong himuon na lang ang pagkontrol nga pagsaka sa ihap sa blood sugar level. So, tumari kanunay og Serpentina Plus Herbal Capsule, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-lilo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Mga higala, kanunay na mo ginasulti kaninyo na kung doon na kami mga pungtana o ikasulti, ayaw gud mo pagduha-duha pagpadala sa itong text line. Ang atong number, 0977-1825-833. 0977-1825-833. Dagang kayong salamat sa inyong pagpaminaw o sa sunod higayon, mag-uban na usap kita sa itong programang KPA. Kayo sa panglawas sa itong ampingan, ngatod sa Kanami Marketing. Nasahid kita, lawas lang atong puhunan, ato kining ampingan. Ako si Kuya Loy, daghan kayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan? Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mo tangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kompleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A og uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunag yoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pansit canton og noodles og mga pinirito inana ang mga bata sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila para kadtong sabaw na yung mga bata pudi mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon og gulay og prutas. Kadugayan mukaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustoy sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imong mauni-mauna. Unya kaon pud ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayoko niyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, mag-uol man yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmay ra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mensaheng kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0907-228-4605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mo ay akong ipatumara sa ako ang anak karon. Nanambok na gud siya kuya og himsog kaayo. Bright pod og dalitudluan kuya. Si Rosel Dainy kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga aton tagal pagtagad wa na kita igong oras atong tulumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.

Sa shrapnel ang mga tawo, wala pa'y pag-angkon ang Iran nga sila mi-atake sa tulo ka mga tanker nga maoy rason sa paglusad sa airstrike sa Amerika. Alas 5:16 na higala ang atoang oras sa dugang mga balitang pang-international mga higala.

0: Dugang tuling sa ato nga mga balita nga nasunod karong nga buntaga. Ibalik na ang excise tax sa liquefied petroleum gas kung kerosene o LPG o kerosene. Human nga giwagtang kini temporaryo tungod sa suspensyon sa gobyerno. Sigon sa Bureau of Immigration o Bureau of Internal Revenue, epektibo kini Hulyo a 8. Aga pagpabalik nining buluhisan sa duha ka produktong petrolyo, human nga miutos ang presyo sa krudo sa kinaribok ang merkado. Gikan ayon sa BIR nga subay sa Department of Energy, abot na sa $79.45 kada barilya ang average nga presyo sa Dubai crude oil gikan Hunyo a 1 hangtod Hunyo a 30. Tungod miuso sa kini sa $80 kada barilyas. Otomatiko nga mubalik na ang excise tax sa LPG o kerosene bago ang suspensyon gibuhisan. Sa 3 pesos kada kilo ang LPG o 5 pesos kada litro ang kerosene. Temporaryong giawag na ang buruhisan itong buwan sa Abril aron nga makatabang pagpagaan sa klasuson sa mataga pamilya. Taliwala sa pagataas ubos sa presyo sa lana dala sa tensyon na didtong dapita sa Middle East. Samtang nagpalugwa na og show cause order ang Korte Suprema batok kang Quezon City 4th District Representative Bong Suntay ug Attorney Ferdinand Topacio. Kalambigit sa matod pa malaswa nga pamahayag sa duruha may kalambigitan kang Ann Curtis Smith ug igsoon si Jasmine Curtis Smith. Atasan sa taas nga hukmanan na sila Suntay ug Topacio nga magapasabot kung nganong dili sila angay patawan sa disbarment. Lumang na naimong kontrobersya na naimong pamahayag ni Suntay ni atong Marso 3, 2026. Samtang naghatag sa iyang manifestation sa pagdungog sa House Committee on Justice kalambigin sa impeachment complaint, batok ang Vice President Sara Duterte. Samtang amiani usap og batigo sa mga pamahayag ni Topacio human sa iyang programa sa usa ka radyo na noong Marso 5, 2026. Human niyang gisgutan ang isyong sa nanaymong pamahayag ni Suntay. Ugi ka na yun ang magsuon nga sila Ann Curtis o Jasmine Curtis Smith. Sigon sa gipalugwa nga resolusyon sa Korte Suprema, adunay na pulo kadlaw sila Suntay og Topacio gikan sa pagdawat nila ni maong kamanduan aron magsumiter sa ilang mga komento. Yatasan usab sa Korte Suprema ang Office of the Bar Confidant nga magsumiter sa updated list sa mga nakabinbin karon nga mga administrative case sa bato kang Suntay og Topacio. Yatasan usab ang Integrated Bar of the Philippines nga maghatag og status report kalambigit niini. Sa karon wa pay gipadugwa nga pamahayag sila Suntay og Topacio kalambigit sa kamanduan sa Korte Suprema.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Ara sa Pilipinas sa 24 minutos human milabay ang alas 5 sa buntaga. Kadto ang laray sa ato nga mga balitang international ug balitang nasudnon karong buntaga. Og ining atak na ato na nga ginahulat karon ang signal gikan sa ato nga mga kaubanan. Gikan na sa uluhang bahin sa Mindanao, pinaagi sa Joy FM Panguil Bay o ingon man sa Joy FM gikan na sa may Davao Oriental aron na mag ladlad kita ni ining mga balitang angay ninyong masayran karong buntaga. Alas sa 5:24 na Philippine Standard Time. Ato na nga i-laray karon ang mga balitang probinsyal nga angay ninyong masayran karong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Hawin na kay maglabit-labit na kita sa lain-laing parte sa Mindanao. Unahon na paghagpat gining taho gikan na didong bahina sa may area sang Caraga Region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Didong bahina sa may Caraga Region. Nahimong makasaysayon o makahuluganon ang selebrasyon nga nahitabo sa kabistahan sa barangay Bigaan, Hinatuan sa Surigao del Sur tungod sa presensya ni Vice President Sara Duterte sa ilang bisperas o pre-fiesta nga programa kagahapong adlaw. Mitambong ang Vice Presidente Sara Duterte sa pagsaulog sa ika-18th araw ng barangay Bigaan o 65th patronal fiesta sa Mother of Perpetual Help sa Hinatuan, Surigao del Sur, samtang nagpadayon ang ikatulong adlaw sa iyang impeachment trial dito sa hawanan sa Senado. Gawa sa pista, Mia Salmo Tosab ang Vice Presidente sa usa ka tree planting activity nga gipahigayon sulod sa Bigaan National High School uban sa mga kawani sa Department of Education. Sa iyang pagpamulong, gipalayag ni Duterte ang iyang dakong kalipay nga personal maka nakita og himamat sa mga residente sa Natuan og nagpasalamat sa ilang mainitong pagdawat. Giyadasig usaban niya ang publiko nga mata nga padayong higugmaon ang Pilipinas alang sa Dios sa nasod og matag pamilyang Filipinon. Gipahinumdum usab sa Vice Presidente ang nga nausab sa pagpahinom doon sa tanan sa kaimportante sa panagahiusa, edukasyon, pagtinabangay o gahiniusang paningkamot sa pagtukod sa mas ligon nga komunidad. Ang maong kalihukan gitambungan usab sa mga opisyal sa munisipyo sa Hinatuan nga gipangunahan ni Municipal Mayor Attorney Tito Canedo III o Vice Mayor Joan Garay o ba ng mga miyembro sa sangguniang pandaluigan sa Surigao del Sur, gikan sa unang distrito o gikan usab sa unang distrito sa sangguniang o gikan na sa unang distrito sa ilang probinsya o sa sangguniang bayan sa Hinatuan. Nitambong usaba ang mga punong barangay gikan sa 24 ka mga baryo sa Hinatuan, ang pamilya sa DepEd sa barangay Bigaan, mga estudyante o residente o mga bisita gikan sikbit ng mga baryo o poblasyon nga nagigambit usab sa maong kasaulugan. Alas sa 5:27 ang atong oras, samtang dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga. Lakbitan ta karon ang taho gikan na didong bahina sa may area sa Northern Mindanao. Oy, kumusta usab ang panahon didong Dabida, no? Gibaha ang pipila ka bahin sa Basakan District dito sa Malaybalay City, partikular sa barangay Manago ka Violeta o Miglamin tungod sa barayong pagbunok sa uwan kagahapong adlaw dala sa uwang dala ni ining habagat tungod sa kalit nga pagsaka sa tubig nalunupan ang eskwelahan o kabalayan sa Maong David. Sa pagkakaroon, padayon ang ginahimong pagmanubay sa City Disaster Risk Reduction Management Office aron masuta ang tibuok kadaot ug masiguro ang kaluwasan sa mga mulupyo sa lapit. Nawagan usab ang mga awtoridad ngadto sa publiko nga magbinantayon ug maminaw sa mga opisyal nga anunsyo sa barangay alang sa dinaliang paghiklin kung musaka na gayod ang level sa tubig. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong takna atong dawaton karon ang report gikan na didong Dabida sa may Joy FM Pangil Bay, mga magtiayon nga naka-avail sa libreng kasal nakadawat og 30,000 pesos gikan sa lokal nga panggamhanan. Atong siron ang detalye gikan Joy FM Pangil Bay. Ana sa linya si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Naghiusa sa kaminyoon ang mukabat kapin 73 ka magtiayon gikan sa 51 ka barangay sa siyudad sa Ozamiz ato sa ika-14 nga asenso Ozamiz kasala ng bayan. Usa sa mga nagunang kalihukan sa pagsaulog sa ika-78 nga charter anniversary sa siyudad. Sa mensahe giawhag ni Mayor Sam Norman Fuentes sa Ozamiz City ang mga bag-ong minyo nga ampingan ang ilang kaminyoon pinagi sa paghatag og bili bisan sa gagmayng mga butang sama sa gugma, pasinsya, pagsinabtanay, pagkamatinud-anon o pagpasaylo. Matutpas mayor, ang lig-on nga pamilya dili matukod pinagi lamang sa dako nga selebrasyon, kundili pinagi sa adlaw-adlaw nga pagtinabangay, pagtakod o pagmatinumanon sa patag-usa. Gipasiog na usab niya nga ang mga matag-desisyon sulod sa panimalay adunay dakong epekto dili lamang sa magtiayon apan usaba sa ilang mga anak o sa tibuok komunidad. Hinungdan nga ang lig-on nga pamilya mo'y pundasyon sa malinawon o mauswagon nga syudad. Isip kabahin sa programa sa lokal nga pangagamhanan, ang matag magtiayon makadawat kini og 30,000 kapesos nga cash assistance, 3,500 pesos nga gift certificate o customized wedding cake o libre nga wedding essential, lakip na ang prenuptial photoshoot, sinina sa kasala, hair and makeup services o reception. Sukad sa sigdadan sa asinso Ozamiz kasala ng bayan, anaana sa 2,551 ka magtiayon na ang natabangan sa pagligasiya sa matag panagiusa o sa panagiusa sa maog magtiayon. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, kaubang Renzo Malinog. Kumusta ito mga silingan diyan Dabida sa may Joy FM, Pangil Bay? Maadyong buntag nga na kaninyong tanan.
1: Tinig ng
0: Kanayunan. Sa tandugang tudling, gikan dito nga Dabida sa may area sa Pangil Bay. Nasigpaw ang driver nga nagparusot sa mga ismagol nga sigarilyo sinasang puwersa sa kapulisan sa pagapanguna sa Tubod Municipal Police Station. Alang sa checkpoint operation na kagahapon alas 6:50 sa buntag sa Pangil Bay Bridge sa barangay o sa munisipyo sa Tubod, Lanao del Norte. Gilang driver nga si alias sa Makmak, 42 anyos minyo ga residente sa Hulusulu. Subay sa report na usa ka bongo ang gikargahan sa 345 ka mga rims sa ismagol nga sigarilyo nga nagbalor og 276,000 pesos gikan sa pagbiyahe sa Ipil, Zamboanga, Sibugay o pagadalon unta sa Iligan City. Sa pagkakaroon ng driver, gikustudiya na sa Tubod Municipal Police Station at ang sa tukmang dokumentasyon samtang ang sakyanan mga kontrabando gidala na sa first sa PMFC o planong dadon sa Bureau of Customs alang sa hustong proseso o dugang investigasyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang nasipaw ang duha ka mga minor de edad nga sakay sa sakyanan nga adunay kargang kinahon nga ismagul usab nga sigarilyo sa inasang puwarsa sa PNP. Sa pagbanguna sa Kauswagan Municipal Police Station at sa checkpoint operation alas 10 sa gabi kagahapon dito sa Puro 4 Barangay Libertad, Kauswagan, Lanao del Norte. Subay sa report na kadawat og impormasyon ang Kauswagan Municipal Police Station na bahin sa makadudang individual nga sakay sa usa ka sakyanan nga nagparada sa nasangpit nga lugar og sa pag-inspeksyon nakita na ang duha ka minor de edad nga taga Iligan City sulod sa maong sakyanan diin ang driver na pakya sa pagpakita og mga dokumento nga nagpamaltuon nga legal ang dokumento sa iyang sigarilyo. Sa dugang pagsusi na matigdang sakyanan, nakita din ang 1,000 rim sa force menthol o sa gatos o sa bakalaing brand sa mga sigarilyo nga adunay gibanabarang balor 800,000 pesos lagip na ang sakyanan niini. Sa pagkakaroon ang duruha ka minor de edad anana sa MSWDO alang sa hustong pag-atiman o ang mga nasakpit nga sigarilyo anana i-turn over sa Bureau of Customs.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:33 ang atong oras sa gikan na sa may area sang Pangil Bay.
1: Tinig ng
0: atong ato pang ginahulat garon ang signal gikan na sa atong mga kaubanan sa Joy FM Davao Oriental. Dugang lakpit sa atong mga taho karong buntag gikan na ditong bahina sa may Davao Region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Mahiluna na sa ilang bagong Pinoyanan ang 159 ka mga pamilyang naapektuhan sa Mindanao Railway Project. Uy, kumusta din eh, no? Dayon baka ni? Human na formal nga giturn over sa Department of Transportation kung DOTR mga housing unit sa Tagom Train Village sa Puro Kalubian na Barangay Mankilam, Tagom City. Gipangunahan ni DOTR Assistant Secretary IC Calaguas uga Tagom City Mayor Ray Uy ang paghatag og house ladang ato sa mga beneficiaryo isip kabahin sa relocation program alang sa mga informal settlers. Gipasabot sa DOTR nga ang matag beneficiaryo magabayad og 1,500 pesos matag buwan sulod sa 25 ka tuig aron mapaligo na ang pagbati sa responsibilidad og pagpanag-iya sa ilang Pinoy-anan. Gipaybalo usab sa ahensya nga magpadayon ang Mindanao Railway Project aban unahon ang pagkompleto sa light right of way og land acquisition sa dili pa sugdan ang aktual nga konstruksyon. Sa higayon nga mahuman ang proyekto mo konekta sa Tagum, Carmen, Panabo, Davao City ug Santa Cruz ug Digos ang maong linya aron mapapasa ang pagpalambo sa sistema sa transport.